Bonanza Zona, Mara Johnny, Johnny. Kuse bani sukela bo lava nga ndzela stilo ti pari pari pari swi winza na lavantwana vethu mitaye wena izalana nawe